0: Traffic on Slovenia's highways is running without major difficulties. We wish you a safe and pleasant journey. Promet na slovenskih cestah poteka brez večjih težav. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SI.

Z Amerykance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Po prisegi nove vlade je premier Janez Janša od predhodnika Roberta Goloba tudi simbolično prevzel posle. Janša se mu je zahvalil za vse, kar je bilo dobro postorjenega. Golob je ocenil, da državo predaja v dobri kondiciji. Primopredaje med ministri bodo večinoma danes. Štiri novo imenovane ministre bodo v državnem zboru nasledili nadomestni poslanci. Dozdajšnjo poslanko SDS, Suzano Lep Šimenko, bo glede na izid volitev nadomestil Luka Simonič, dozdajšnja poslanca NSI, Jerneja Vrtovca in Janeza Ciglerja Kralja, pa Andrej Černigoj in Janez Beja. Dozdajšnjega poslanca demokratov Tadeja Osterca bo nasledil Marko Kušar. Rusija mora okrepiti svojo zračno obrambo, je ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Predtem je Ukrajina v sredo z droni ob začetku foruma napadla Putinov rojstni kraj, kjer je ciljala energetske in vojaške objekte. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Putinu v pismu predlaga osebno srečanje in prekinitev ognja med pogajanji. Romunski predsednik Nikoš Ordan je za novega premijeja predlagal evropskega poslanca Eugena Tomaka. Desnosredinski politik se je izrekel, da bo predlagal tehnično vlado in ne politične. Dan je odločitev o novem kandidatu za mandatarja sprejel potem, ko je parlament maja izglasoval nezaupnico vladi premijeja Ilije Boložana. Vremenska napoved. Oblači se, od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Z nastopom 16. slovenske vlade se je število ministrstev skrčilo z 19 na 15. Tako bo tudi kar nekaj novih ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Primopredaja med starim in novim premijejem, Robertom Golobom in Janezom Janšo, je potekala sinoči. Ameriški predsednik Donald Trump je podprl poziv ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, v katerem ruskemu kolegu Vladimirju Putinu predlaga srečanje na štiri oči. Zelenski poziva k mirni rešitvi konflikta, v nasprotnem primeru pa da je Kijev pripravljen na nadaljevanje bojev. V Kremlju so potrdili prejem pisma, niso ga pa še komentirali. Evropska unija je odobrila nov svežen pomoči libanonski vojski v višini 100 milijonov evrov. S tem želi okrepiti obrambne zmogljivosti in sposobnosti oboroženih sil v Libanonu, kjer naj bi trenutno veljala krhka prekinitev ognja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah, čeprav obe strani redno kršita dogovor. Slovenska atletinja Tina Šute je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico v tretjem poskusu premagala višino 470 cm in osvojila četrto mesto. Prva trojica je bila uspešna tudi na naslednji višini 480 cm. Vremenska napoved: padavine se bodo od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: 5:31 minut je ura, lep pozdrav in dobro jutro v petek 5. junija. No, zdaj smo že konkretno stopili tudi v poletje, res da še koledarsko čakamo, a datum je prav spodbuden. Ne, Mateja, lep pozdrav, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, čakamo pa tudi na kaj več sonca, ne? In ja. Malce višje temperature.
2: Res je, čeprav vreme danes bolj nepoletno, tako, bo pa lep vikend, ne?
3: Tako, vikend bo pa lep, potem pa naslednji teden spet nekaj dežja, ne? Pa potem spet sonce, tako. Ja.
2: Narava bo vesela, v vsakem primeru, obeta se nam pa v vsakem primeru tudi vroča jesena.
3: To pa imaš prav, Ivo.
2: Ja. Tudi Billy Idol se strinja za dobro jutro.
0: Rise and shine with Radio SI.

Generator in ljubav, no vse skupaj. Ob 5:38, ja, tudi petkova ekipa se že počasi zbira. Matejo smo že prebudili, no, bdela bo tudi nad dogajanjem, tudi na cestah. Simon skrbi za zvok, Michael se nam bo kmalo pridružil tudi v angleški redakciji. Ivo bom s kakšno vmesno poskrbel tudi za, upam, da dobro voljo, in pa tudi Borut Kampuš je tisti, ki je poskrbel za glasbo v tem dopoldnevu in nam privošči tudi Grace Abrams, Hit the Wall. Dobro jutro.

Ja, tudi Jure Lesar in Krila ptice so nam zaželeli lep dan. Morda vremensko ne ravno idealno, bo pa zato, kar je seveda pomembno, je vikend s soncem obsijan. In še najlepše se bomo danes odpravili, pravzaprav nam bo Lidija v Next Exitu predstavila kar top atrakcije v Gornji Radgoni z okolico. Seveda se nam bo oglasila nekoliko kasneje, okoli 8:30 začenjamo, no še prej pa bomo seveda obdelali tudi vse, kar je pomembno, počes in poprek. In tukaj že Laufey in Madwoman, čez nekaj minut, pa tudi sveže novice, točno ob 6:00.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po včerajšnji potrditvi 16. vlade in njeni prvi seji bodo dopoldne na ministrstvih primopredaje poslov. Že včeraj sta jo opravila premier Janez Janša in predhodnik Robert Golob. Ta je ob tem izrazil upanje, da bo država ostala v dobri kondiciji, novi predsednik vlade pa željo po sodelovanju. Predstavniki 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij od nove vlade pričakujejo stabilno, predvidljivo in razvojno usmerjeno poslovno okolje, čež da lahko samo uspešno gospodarstvo zagotavlja državo blaginje. Kot ključni so poudarili davčno predvidljivost in zagotovitev dolgoročne finančne vzdržnosti. Izrael bo prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani, je včeraj sporočil zunani minister judovske države Gideon Sar. Po njegovih besedah nova slovenska vlada omogoča novo poglavje v odnosih med državama, čež da je bila prejšnja sovražna do Izraela. Svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, letos v ospredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje k hitrejšemu zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. V naši državi je lani po prvih ocenah nastalo za skoraj 5% manj izpustov kot leto prej. Ženska nogometna reprezentanca se bo v petem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pozno popoldne na Dunaju pomerila proti Avstrijkam. Naše odbojkarice pa začenjajo tekmovanje v Evropski ligi. Prve nasprotnice bodo drevi v Baru v Črni gori gostiteljice. Po podatkih Agencije za okolje se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Po noči bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna ploha. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Podatki o prometu. V prometu trenutno ni posebnosti. Od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj bo zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdoščino v obe smeri. Obvoz bo urejen po regionalni cesti.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: 3 minutke čez 6, lepo pozdrav in dobro jutro še enkrat. Petek je danes, 5.6. Če se malce poigramo še s številkami, ne, tudi te so pomembne, temperature danes tja do 16 stopinj, vse kar se tiče jutranjih, sicer pa dnevne nekoliko višje, do 24 stopinj, tako pravijo vremenari. Kaj pravijo še, bomo potem malce podrobneje razkrili že čez kakšnih 20 minut, no, pokukali pa tudi naslovnice že čez nekaj minut. Dobro jutro.
2: Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Pregled tiska 13 minut čez 6, poglejmo, kaj prinaša dnevnik. Najprej državni zbor seveda in nova vlada. Janša na prestol v upanju na dolg čas, se glasi naslovnica. Sicer po izvolitvi se je nova vladna ekipa pod vodstvom Janeza Janše tudi postavila za skupinsko fotografijo na dnevniku, pridružil se jim je tudi predsednik državnega zbora. Pesimizem nemških podjetij v Sloveniji na rekordni ravni, v Sloveniji je problematična predvsem razlika med celotnim stroškom dela za delodajalca in neto zneskom, ki ga zaposleni prejmejo na račun. In pa kmalo tudi dodatna nočna dela, v spredje seveda postavljajo tudi prometni kolaps na slovenskih cestah. Mateja, kaj bomo izpostavili še v ostalih časnikih?
2: Tako, najprej bom prelistala Večer, tudi tukaj na naslovnici fotografija nove 16. vlade. Slovenija je torej dobila novo vlado, premier Janša pa pravi, pred nami je dobra prihodnost, če bomo izkoristili vse potenciale in pri tem sodelovali. Pišejo tudi, da so v Zlatoličju položili temeljni kamen, nova soseska v občini Starše naj bi privabila do 200 novih prebivalcev, predvsem mladih družin. Pišejo pa tudi o tem, da nas nihče ne sliši, zdravniki, internisti in pediatri v slovenjegraški bolnišnici so na robu zmogljivosti in s pozivi državi in občinam pozvali so k nujnim ukrepom, preden bodo posledice nepopravljive. Če na hitro preverim še finance, tukaj pišejo o naložbah, kako malo pravzaprav danes prinese naložba v ljubljansko stanovanje. Z nakupom in oddajanjem stanovanja v prestolnici danes do manj kot 2% donosa letno. Boste pa lahko v financah prebrali tudi intervju z novim finančnim ministrom Andrejem Širclem, ki govori o razbremenitvi plač, tudi morebitni obdavčitvi kripta, tudi o Fursu in javnih naročilih.
1: Ja, še delo nas čaka, prisegla četrta vlada Janeza Janše, seveda tudi tukaj fotografija nasmejane vladne ekipe. Ministersko ekipo 16. slovenske vlade je torej podprlo 49 poslank in poslancev in sinoči je že potekala tudi prva seja. Tema dneva, Uroš Esih, torej o četrti vladi Janeza Janše, vitkejša vlada za vitkejšo državo ob poznavanju Janševe politične doktrine, obstaja dvom, da se za geslom razvoja skriva skrbno pripravljen pohod v drugo republiko. Ja, padla je še zadnja Orbanova uvira, Ukrajina na poti v EU, tudi o tem so se razpisali v delu. In pa, ja, zaključujemo pregled tudi z iskrico, danes slovenski pregovor, beseda drevo sadi, dejanje sadove obrodi. Pa dobro jutro. Your home of music, Radio SI.

Ja, Laibach in, kaj bomo rekli, ganska afropop pevka Viala. Odlična kombinacija. Popačene realnosti, tako pravijo Laibach skozi te algoritme. Ja, v glasbi so še najmanj nevarni, bomo dodali. Poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka. Padavine od zahoda bodo postopno zajele večji del Slovenije. In nekaj nizke oblačnosti, jutri čez dan pa sicer sončno, danes pa temperature tja do 24 v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija le. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, kar pomeni, da bo seveda tudi hladneje. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla, jutranje temperature od 10 do 13, čez dan potem sončno in temperature tja do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno, večinoma suho vreme, v ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost in iz dneva v dan bo spet

0: topleje. Ja, kako toplo v tem jutru, kaj bova rekla, Mateja, kakšne temperature v tem trenutku?
1: Za dolge rokave, se mi zdi.
0: Je, ne?
1: Sicer pa preverimo, v Ljubljani 15 stopinj, v Mariboru 13, v Murski Soboti 13, v Novem mestu prav tako 13, v Slovenj Gradcu pretežno oblačno in 12, v Novi Gorici zaenkrat pretežno oblačno 16, v Celju 13 in pa v Portorožu je oblačno 19 stopinj. Your home of music. Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Shy Away in 21 Pilots so bili z nami. 4 minutke čez pol sedmo je ura, ja, bomo pa skočili na kolo v nadaljevanju. Ultra kolesarska športnica Tina Žarki bo kmalu kot prva Slovenka stala na startu najdaljše kolesarske dirke na svetu. Ta poteka od Nordkapa na Norveškem do Tarife na jugu Španije. Kot da dobrih 7000 km še ni dovolj, se bo 50-letna Tina Žarki na preizkušnjo podala brez sodobne kolesarske opreme in pravi, da z 21 let starim kolesom.
1: To je moje prvo kolo, kol meni pustil med sedilo, ne vem, zakaj bi ga menjala, res. Lansko leto sem na primer naredila 21.000 km.
0: Ja, lani se je preizkusila tudi na 5000 kilometrski transkontinentalni dirki od Francije do Romunije in jo osvojila tudi kot prva Slovenka. Letos jo čaka še težja preizkušnja.
1: Nordkap Tarifa, najdaljša samooskrbna kolesarska dirka na svetu, 7400 km, gre čez 15 držav. Ideja je, da gre od najvišje točke Evrope do najnižje točke Evrope. Bo pa ene 200 do 350 km na dan. Do 30 dni maks.
0: Ja, ultrakolesarka Tina Žarki sicer vsak dan sede na kolo, na 7400 kilometrski progi pa se bo preizkusila 20. junija. Ja, držimo pesti, seveda, sicer pa tudi, mislim, da izziv tudi za vse nas. Čez vikend bo lepo vreme, tako da vsi na kolo za zdravo telo pravijo. Ne? 6 minut čez pol sedma ura. Dobro jutro.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2 milijona 351 tisoč 254 evrov. Eurojackpot.

Regard in Ride It, 5 minut še manjka do 7, pa bomo zajahali današnji petek, morda tudi na kolesu. Dober zgled je dala malo prej omenjena ultrakolesarska športnica Tina Žarki. Danes je namreč svetovni dan varstva okolja in tokrat v ospredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe in spodbujanje predvsem posameznikov k hitrejšem zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. No, v Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Ja, zagotovo je k temu pripomoglo tudi vse bolj popularno kolesarjenje. Pa imamo občutek, da bo tudi letošnja jesen precej kolesarska. No, danes priporočamo kakšno pelegrino na kolesu, kmalu pa tudi novice. Dobro jutro.

Ja, nekaj sladkega za dobro jutro. Zukero je bil z nami in Bajla. V nadaljevanju bomo kaj sladkega predstavili. Upam, da tudi v našem koledarju preverili, kaj je zaznamovalo današnji 5. juni. Čez kakšnih 20 minut, no še prej pa seveda tudi pogled na ceste s prometno-informacijskim centrom. Dobro jutro.

0: happening by Slovenska Bistrica, especially in the direction of Maribor, construction-related delays. We also have some accident-related delays on the A5. That's because of an accident that happened by Lormanje Sever. That's coming from Murska Sobota in the direction of Maribor. There, an accident means one lane is closed. Nearby, also, another lane closed there by Sveta Turica, just near there, also towards Maribor, because of a broken down truck.
1: S prometno-informacijskega centra pa to jutro Sandra Jaksetič-Urbančič. Lep pozdrav in dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru, nekoliko prej pa tudi vozni pas zaradi okvare vozila v isti smeri. Gneče in zastoji so že na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorske avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter predpostojno tudi v smeri Ljubljane. Prav tako na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami okvara tovornega vozila ter med Šentrupertom in Vranskim v smeri Ljubljane. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj, obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. Od ponedeljka dalje pa bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta tako uvoz proti Ljubljani, kot tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Cesta Ravne-Dravograd pa bo zaprta od jutri od 7. ure zjutraj do nedelje do 19. ure. Tudi zaradi del obvoz bodo uredili. Lep dan želimo in srečno pot.
3: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

Hana Mancini je bila z nami. 4 minutke še manjka do pol osmih, danes bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije, no padavine pa se bodo potem razširile na Primorskem, lahko tudi zagrmi, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri.

0: Proti večeru na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. No, proti jutru se bo začelo jasniti, v prvem delu noči seveda posamezne plohe. Po nižinah marsikje tudi megla, najnižje jutranje temperature od 10 do 13 in čez dan potem sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha, burja pa bo dopoldne po večini ponehala, potem jutri in temperature tja do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in tudi v ponedeljek pretežno jasno, večinoma suho vreme, v ponedeljek čez dan pa bo postopno naraščala tudi koprenasta oblačnost in iz dneva v dan bo spet topleje. No, kako toplo v tem jutru, temperature izmerene ob sedmih kažejo na povprečje nekje okoli 15 stopin Celzija, pravzaprav tudi nekoliko hladneje, Rateče, Slovengradec 13 in 14 stopin so namerili v Celju, tudi Listca, 15 Ljubljana, Katarina nad Ljubljano, prav tako 15, tudi Črnomelj, 17 Bilje pri Novi Gorici, Portorož 20 že v tem trenutku, no, nekoliko hladneje pa seveda na Kredarici, tam že dežuje in 3 stopinje Celzija. Ali se dež obeta tudi drugod po Evropi? Michael, kaj bomo rekli? Dobro jutro.
1: Good morning, and yes, there is rain in Europe this morning. Unfortunately, it's raining right now in Prague, where it's 13 degrees. It's raining in Berlin as well, where it is about 15 degrees. In Warsaw, foggy and cool, 17 degrees there. In Vienna, it's cloudy and 15 degrees there. And in London, a bit of sunshine, but 11 degrees. Good morning.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.

Dobrih 15 minut še manjka do 8 in čas seveda za naš jutranji koledar. Danes je 5. junij in leta 1723 se je rodil britanski ekonomist in moralni filozof Adam Smith, ki velja za očeta ekonomske znanosti. Utemeljitelj klasične ekonomske vede, ki je za najpomembnejši dejavnik blaginje naroda imel delo. Leta 1878 se je rodil mehiški revolucionar, vodja gverilskega gibanja v Mehiki, Pancho Villa. V Ljubljani so odprli gospodarsko razstavišče leta 1955 in pa v Los Angelesu so ustrelili senatorja Roberta F. Kennedyja, ki je umrl torej, naslednji dan, na današnji dan leta 1968, pa se je zgodil atentat. Leta 1977 je na prodajne police prišel eden od prvih osebnih računalnikov Apple II, ki je tudi prvi dosegel uspeh na trgu, no kmalu je nastalo potem tudi podjetje Apple. Leta 1898 pa se rodil španski pesnik Federico Garcia Lorca, proslavil se je z deli Ciganski romancero, pesnik v New Yorku Krvava svatba, Dom Bernarde Albe in pa seveda Mesečna romanca. No, pri našem nagradnem vprašanju pa bomo malce poleteli v višino, predvsem nas bo višina zanimala. Ne, po nekaterih podatkih sta namreč prav na današnji dan leta 1783 pionirja letenja z baloni, brata de Montgolfier, Etienne in Joseph prvič javnosti predstavila prvi balon na vroči zrak. Ja, zgodilo se je na sejmišču v Anonaju pri Lyonu in balon je preletel 2 kilometra in se tudi precej visoko dvignil. Nas zanima, kako visoko. 02-42-0815, naša telefonska številka in naša bandana, naša večnamenska rutka pa nagrada, če nam boste zaupali, kako visoko se je dvignil ta prvi balon, ki je poletel leta 1783. Ja, kot rečeno, preletel je skoraj da 2 kilometra in se tudi precej visoko dvignil. Nas zanima, kako visoko. Ne? Glas se je sicer takrat hitro razširil, eksperiment sta potem nadaljevala in novembra še na krov povabila tudi prve potnike in takrat so poleteli Petelin, Raca in pa Koštrun. No, po 8 minutah so potem tudi nepoškodovani pristali. Ja, nas pa zanima, kako visoko se je dvignil prvi balon na zrak, ki je poletel. Ne? Kot rečeno, preletel skoraj da 2 kilometra in ja, tudi precej visoko se je dvignil. 02-42-0815, naša telefonska številka, naša bandana je nagrada, če nam zaupate, kakšno višino je takrat dosegel balon na vroč zrak. 02-42-0815. Ja, uspeh je sledil potem tudi uspehu in tako sta nekoliko kasneje pilota Jean-François in Pilator de Rozier postala tudi prva človeška posadka v balonu. Ja, davnega leta 1783, torej pionirja letenja z baloni brata de Montgolfier spustila prvi balon v zrak. Nas zanima, kako visoko je poletel ta balon. Medtem, ko boste vi malce brskali po spominu, morda težje, verjetno kakšni inteligenci, lahko tudi umetni, na, tako da vse je dovoljeno za pravilen odgovor, 02-42-0815 pa naša telefonska številka, bandana pa nagrada. Glasbena zgodovina nas še čaka medtem, ko boste brskali in tu bomo skočili najprej v leto 1961 in pokukali na vrh ameriške lestvice singlov.

0: Running Scared in Roy Orbison na vrhu ameriške lestvice singlov leta 1961. Še vedno smo pri prvem poletu balona na vroč zrak, ki je preletel 2 km, se tudi dvignil, kako visoko nas zanima, nič 2,42, nič 815, telefonska številka, bandana pa nagrada, ja, ki bo ostala očitno danes doma, bomo videli. A pa morda pa tudi ne. Lep pozdrav, dobro jutro, kdo je z nami?
1: Dobro jutro, jaz sem Elena.
0: Elena, lep pozdrav. Že poleteli kdaj z balonom?
1: Nisem nikoli še.
0: Nikoli še, no dobro. Pa bomo držali pesti, da vam bo uspelo. No, pa bova Elena rekla, kako visoko, pa recimo se je tisti prvi polet z balonom zgodil. Kako visoko je poletel balon?
1: Polet z balonom je bil 30 metrov visoko.
0: Koliko?
1: 30.
0: 30? Ja, 30 bo malo premalo. No, malo je bil višji. Kar precej visoko, no, je takrat tudi poletel. Bom rekli skoraj toliko, koliko je opravil tudi poti v dolžino. A ne? Tako da, Elena, več sreče prihodnič, velja?
1: Ok, najlepša hvala.
0: Tudi vam. Lep dan še naprej, srečno. Nič 2,42, nič 815. Še zadnji poziv, da vidimo, ali nam bo uspelo ali ne. No, mi bomo med tem še pokukali tudi v leto 1947. Danes namreč rojstni dan praznuje ameriška avantgardna klaviaturistka, komponistka in filmska režiserka Lori Anderson, slavi 79 let. Do smrti Lua Reeda je bila tudi njegova soproga, ki se je leta 1981 proslavila tudi s tem singlom.

avangardna klaviaturistka, komponistka in tudi filmska režiserka Laurie Anderson danes slavi, torej 79 let, tole je bil njen Superman. Pred tremi leti je ob svojem rojstnem dnevu nastopila tudi v Sloveniji v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Ja, takole, bomo pa še počasi zaključili tudi s tem balonom, kot rečeno, skoraj da toliko, koliko je opravil poti v dolžino, se je dvignil tudi v višino, kar pomeni približno 1800 metrov. Ja, precej visoko za leto 1783, a ne? No, zaključujemo, no, pokukali bomo še v leto 1975, med snemanjem skladbe Shine on You, Crazy Diamond so namreč člani zasedbe Pink Floyd na današnji dan v Abbey Road studio v London poslušali demo posnetke skladbe, ko se je na vratih nepričakovano pojavil Syd Barrett, ki mu je skladba bila tudi posvečena. Ja, ostali člani ga niso prepoznali, Barrett postrižen in porojen, takrat že nekaj časa ni sodeloval pri zasedbi, predvsem zaradi psihičnih težav in tudi zlorab drog.

Shine on you, Crazy Diamond. Ja, skladba, ki je posvečena, torej Sidu Barrettu. Več bomo zaupali tudi v našem Timelessu ob 13.30. Zaključujemo pa z letnico 1971. Rodil se je hollywoodski zvezdnik Mark Wahlberg, znan tudi kot Marky Mark, ki se je še pred igralsko kariero poskušal tudi kot zvezda Funky Bunchov. No, tole pa njihova uspešnica iz leta 1991. Good Vibrations.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: The Jungle, Jungle in the Wave, tako bomo rekli. Na valovih nove smeri bomo pokukali seveda tudi v naš napovednik dogajanja. Mateja, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo?
1: No? Tako, po včerajšnji potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministerstvih potekale primopredaje poslov. Ministra in ponovem podpredsednika vlade Anže Logar in Jernej Vrtovec sta o naslednjih korakih povedala.
2: V naslednji fazi se pa začenja najprej zelo natančen pregled po ministrstvih pri primopredaji, kakšno je stanje.
3: Najprej se bo treba soočiti z gnečo na avtocestah.
1: Primopredaje poslov pa bodo potekale torej danes do 11. ure. Danes se v Ljubljani začenja festival Parada ponosa. V dobrem tednu dni se bodo zvrstili številni dogodki. Vrhunec festivala pa bo prihodnjo soboto, ko bo potekala tudi paradna povorka po ljubljanskih ulicah. Na športnem letališču Levec pri Celju se danes začenja tridnevno letno srečanje Zveze evropskih pilotk, ki se ga bo udeležilo 80 letalk iz različnih evropskih držav. Po 12. uri bo možnost letenja in pa tudi pogovorov s pilotkami, odprtja pa se bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar in se bo zgodilo ob 16.30. V Izoli se danes začenja praznik oljk, vina in rib, ki bo potekal še jutri. V Ljubljani pa bodo danes, pa vse tja do nedelje, potekale 20. državne igre specialne olimpijade Slovenije. Gre za največji športni dogodek za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji, na katerem bo sodelovalo več kot 300 športnikov, ki se bodo merili v 6 disciplinah. Radio SI, your home of music.

0: malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
1: Dan soseda v centru Rog.
0: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
1: Vabljeni, vstop je prost.

0: Radio FI.
1: 5:55, novice in pa rezultate nam bo danes predstavil Klemen Berlič.
2: Točno teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva je slovenska nogometna reprezentanca, ki na njem sicer ne bo zaigrala, včeraj v Stožicah gostila Cipar in remizirala z 1-1. Tekmo je spremljal Jože Pepevnik.
3: Debi Boštjana Cesarja pred domačo publiko se ni izšel po rezultatskih željah. Skupno preskromnih 90 minut je ob tempu, ki sicer pritiče koncu sezone in naravi tekme, bilo premalo za kaj več od remija 1-1. Slovenija je unovčila rdeči karton Andreojoja in izenačila z debitantskim golom Drkušiča. Predtem je Vipotnik v prvem polčasu zapravil dve najresnejši priložnosti. Cipar je povedel v 7. minuti po izgubljeni slovenski žogi na sredini terena, Boštjan Cesar pa je obžaloval slovenske strele.
4: Je pa res, da smo imeli izjemne že predložnosti v prvem počustu, ki jih nismo realizirali. Na koncu, če se dobro spomnim, je bilo 6-7 res 100% predložnosti, 20 udarcev na gol, ampak žoga danes ni hotela več kot je tu gol.
3: Tijan Najkoren je v zadnjih minutah postal najmlajši debitant v zgodovini reprezentance. Slovenija bo v nedeljo zvečer v Varaždinu gostovala pri Hrvaški, za katero bo to generalka pred odhodom na svetovno prvenstvo.
2: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu se je sinoči v finalu uvrstila kvalifikantka Maja Hvalinska. Poljakinja je v dveh nizih premagala Diano Schneider in takoj na igrišču po zmagi dejala, da se počuti kot v sanjah in od veselja ostala brez besed.
5: I mean, like a dream, honestly. I don't know what's going on. Yeah, I don't know what to say, I'm sorry. I'm just very happy.
2: Maja Hvalinska je po Emi Raducanu druga igralka, ki se je na turnirju za Grand Slam prekvalifikacij prebila vse do finala. Tam se bo Poljakinja pomerila z 19-letno Rusinjo Miro Andrejevo. Danes bomo v Parizu dobili tudi moška finalista, Aleksander Zverev se bo pomeril z Jakubom Menšikom, v italijanskem polfinalu pa Flavio Coboli z Mateo Arnaldijem. Tako v četrtfinalu posamične mladinske konkurence kot v dvojicah pa je včeraj izpadel Žiga Šeško. Na namiznoteniškem turnirju v Skopju je v prvem krogu izpadel tudi Deni Kožul, ki je v petih nizih moral priznati premoč Američanu Kanaku Džaju. Uspešnejši je bil Darko Jorgič, ki je prav tako s 3-2 izločil Belgica Cedrika Nujtinka. Slovenca sta se v dvojicah skupaj prebila med 8 najboljših. Tina Šute je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico z višino 470 cm osvojila 4. mesto. V Pragi pa so zbrani športni plezalci, v polfinalu v balvanskem plezanju bo danes nastopil Anže Peharc, jutrišnji polfinale v težavnosti pa so si priplezali 4 Slovenci, v kvalifikacijah se je s 3. mestom najbolj izkazala Lučka Rakovec.
6: Ja, mogoče se pred to tekmo na zadnjih treningih nisem počutila najboljš, ampak jaz sem vseeno upala, da forma je tam, kjer mora biti in pa v bistvu še vedno upal na vrstitev v finale. Bile so fajn smeri za plezat, dosti težke, v bistvu je bilo danes vse kar super.
2: 18. je bila v kvalifikacijah Sara Čopar, 20. pa Mija Krampel. V moški konkurenci se je v polfinale z 21. mestom prebil edini slovenski predstavnik Luka Potočar. Nazaj k nogometu, slovenska ženska reprezentanca bo ob 18. v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo gostovala v Avstriji. Slovenske odbojkarice se bodo 2 ure pozneje v Evropski ligi pomerile s Črnogorkami.
0: Šport na Radiu FI.

Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Ja, petek je danes, 5. juni. Petek ponavadi dan, ko se malce potepamo,

0: jasso, oli, čisto pravilev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Celeste in Love is Back, še uspešnica iz korona časov. Nataša, lepo zdravo, se spomniš?
1: Nisem vedela, zdravo, da še iz korona časov, ampak mi je zelo, zelo všeč.
0: Ja, tako. Zelo. A res, takrat se je ljubezen vrnila, tako ali drugače.
1: V domove.
0: Za drugo, tak časa smo imeli na pretek, bomo rekli. Ja. Danes imamo tudi čas, zato da malce pohajkujemo na okolje, nahajamo se v Gornji Radgoni in pobliže spoznavamo 6 znamenitosti tega kraja z okolico. Lidija se tam modi, seveda svojo turistično vodičko in pa Nataša, tudi nagradno vprašanje imamo pripravljeno oziroma nagrado seveda za vse tiste, ki bodo z nami v nadaljevanju.
1: Bom ga ponovila še večkrat. Lepi kraj so, lepa nagrada, najbrž tudi si že povedal.
0: A, res je.
1: Vse boste slišali še enkrat po 10. uri, tako da kar ostanite. Ivo, tebi lep preostanek dneva.
0: Hvala lepa, enako.

0: Take the next exit with Radio SI.
1: Petek je in kolegica Lidija Petković s turističnim vodnikom spoznava Gornjo Radgono in okolico. Z vodnico Katijo sta sedaj obiskali dve pomembne naravni znamenitosti v okolici Gornje Radgone. Kaj neki je to? Dobro prisluhnite.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2 351 254 evrov. Eurojackpot.

0: Plato in prava magija. Dobrih 8 minut je ostalo do 11. Tole bo zdaj pravi klic oziroma pravi čas za klic v Agencijo za okolje. Z nami je Urban Žagar. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kdaj bodo te padavine ponehale?
1: Pa ne, da ste jih že siti.
0: Pa smo jih siti. Tudi na vzhodu.
1: Ja, ampak tako vemo, da po letih pogosto čakamo in upamo na takšne hladne dni. Mm-hmm. Ampak ja, današnji dan je res bolj siv, padavine so zajele praktično vso državo. Je pa res, da to ni zares deževen dan, namreč na zahodu so tudi prekinitve, sploh pa na jugu. Tam dežja tudi ni bilo tako veliko in ga tudi ni pričakovati. Nas pa še ni dosegla pravzaprav hladna fronta, to je še nekako ravno predfrontalno dogajanje, ta fronta nas bo prešla nekako v naslednjih recimo 4 urah, sicer ne bo zelo izrazita, ampak padavine se bodo ob tem še pojavljale, verjetno se bodo celo malenkost okrepile, pa vendar ne bo to kakšen ekstremen dogodek ali kaj podobnega, tako da bolj deževno popovdne še večinoma. No, potem zvečer bodo padavine večinoma ponehale, bodo se pa še občasno pojavljale manjše plohe, ki tudi še v prvem delu noči, kot kaže, potem v drugem delu noči pa bo dež ponehal, pričelo se bo delno jasniti, vendar bomo ostali v dokaj vlažni zračni masi pri tleh in zato se bo nastalo nekaj nizke oblačnosti in pa megle, ki se bo potem jutri zjutraj oziroma tekom dopoldneva kar hitro razkadila oziroma razkrojila in potem nas čaka sončno popoldne s prijetnimi temperaturami okoli 25 stopinj ali pa blizu 25 stopinj. No, potem sicer jutri popoldne ni izključena kakšna manjša ploha, ampak takole malce za šalo, malce za res, morda jih bomo našteli na prste 5 rok v celi državi, tako da na prste, ja, v 5 prstih za celo roko. Vse skupaj nič, no, lahko rečemo. No, potem še lepše vreme pa se obeta v nedeljo in tudi v ponedeljek, takrat bo sončno, temperature bodo šle še nekoliko navzgor, verjetno za kakšno nevihto v Alpah je v Sloveniji zelo majhna, čisto nič, pa vseeno ni, da ne bo koga kaj presenetilo v Alpah, ampak ja, verjetnost zelo majhna. Nekaj več spremenljivega vremena pa potem spet od torkovega popoldneva pa verjetno do četrtka.
0: Tako da poletje še ne bo prišlo z prihodom prihodnjega tedna.
1: Ja, vsaj tisto za res vroče ne, mislim, da si tega tudi noben ne želi, ne. Časa za temperature nad 30 oziroma morda celo nad 35 je potem še precej, tako da mislim, da je teh 28-29 stopinj, kot jih bomo imeli recimo v ponedeljek, torek, zmerno poletje, ki ga nekako večina, bi rekli, večini to ustreza in bomo kar podpisali za takšno vreme. Tudi občasen dež seveda prav pride.
0: Tudi komarji ga imajo radi, ne?
1: Ja, to pa čisto vsega pa ne moremo imeti, kar bi želeli.
0: Hvala lepa, Urban Žagar, in lep vikend želim.
1: Hvala enako. Na svidenje. Radio SI.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic. Radio SI Event Guide.
2: It's the 5th of June. Let's see what's happening in Slovenia. Masaya performing tonight in Kočevje at 8 o'clock.

0: Radio SI traffic update.
1: About 20-minute delays around Postojna right now if you're traveling between Ljubljana and Koper in both directions because of construction there. They've cleared away the accident by Domžale. Unfortunately, it's still about a 10-minute delay or so coming into Ljubljana from Maribor and Celje. Otherwise, no major problems.
2: Voznike na primorski avtocesti, ki peljete proti Kopru, opozarjamo na zastoj pred Postojno in tudi proti Ljubljani. Med zaporo delovno seveda gre počasneje, tako da se pot podaljša za 15 do 20 minut v obe smeri, torej proti Kopru in tudi proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je krajši zastoj proti Ljubljani med Krtino in Šentjakobom, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa tudi na cestah Lucija Izola in Marije Koper. Zaradi pokvarjenega vozila pa vozite previdno na Ljubljanski vzhodni obvoznici na uvozu Bizovik proti Malencam.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Speeders don't know how to enjoy. They only risk having something to be sorry about. Radio SI.

0: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Še danes odmeva včerajšnja prijateljska tekma iz Stožic. Pričakovanje je bilo večje od izkupička, ne Vesna?
1: Res je, Nataša, tako pravijo strokovnjaki, in če malce konkretneje pogledamo, naša reprezentanca nogometna je prvič pod taktirko Boštjana Cesarja igrala doma. Selektor je na svoji tretji tekmi upisal prvi remi. Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi remizirali, torej s Ciprom, potem ko so gostje od 62. minute igrali z igralcem manj, je pa v 65. Vanja Drkošič zadel za 1-1.
2: Z vsem spoštovanjem do Cipra, to so reprezentance, ki jih sploh na domačem stadionu moramo premagati. Mislim, da smo si sploh v prvem polčasu dosti nekih stvari sami zakuhali, zelo veliko žog zgubljali na naši polovici.
1: Vtis bodo slovenski nogometaši skušali popraviti v nedeljo, ko bodo gostovali v Varaždinu, kar bo za Hrvaško zadnja preizkušnja pred potjo na svetovno prvenstvo. Slovenska atletinja Tina Šute je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico v tretjem poskusu dosegla višino 470 cm in osvojila četrto mesto. V Ljubljani bodo od danes do nedelje potekale 20 državne igre specialne olimpijade Slovenije. To je največji športni dogodek za osebe s posebnimi potrebami pri nas. Prireditelj je VDC Tončke Hočevar, igre pa bodo potekale pod okriljem Društva specialna olimpijada Slovenije. Naše nogometašice se bodo danes na kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto na Dunaju pomerile z Avstrijo. Naše nogometašice so v kvalifikacijah Avstrijke že premagale marca letos na koprski Bonifiki z 1-0. Selektor Saša Kolman in Sara Agreš pred tekmo.
3: Ko govorimo na dolgi rok, je čisto vsaka opeka, kaj daš v zid, je pomembna. Ne glede na to, kak je bil rezultat. Jaz mislim, da smo en velik korak naprej naredili tudi s to tekmo proti Norveški, kljub temu, da nas je zelo bolel ta gol v zadnji minuti.
4: Ja, cilj je, da postanemo v prvi v Ligi A, tako da moramo premagati Avstrijo. In z Nemčijo se pa že veselim, da bo nek spektakel.
1: In Nemke prihajajo v Stožice prihodnji torek. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Baru v Črni gori začela poletno reprezentančno sezono. Prvi izziv je Evropska liga.

0: v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. pomerile z gostiteljicami. Selimo se še na Veliko planino, ki danes gosti cilj evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bo do nedelje potekalo v Kamniku in njegovi okolici. Britanec Jacob Atkin in njegova rojakinja Morvin Goodrum sta zmagala prvi dan prvenstva, na 18. mestu je bil prvi Slovenec Rok Bratina, med članicami je bila najboljša Slovenka Klara Velepec na 25. mestu. Skupaj bo v treh dneh nastopilo 593 atletov iz 33 držav. Jutri in v nedeljo bosta cilja v Kamniku.
1: Šport na Radio Esi.

0: Glasni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: Cut. Fresh Cut. On Radio SI. Today's Fresh Cut.
1: Ameriški kantautor Mark Ember z novim singlom New York Confident odpira novo glasbeno poglavje svoje kariere. Po uspehu albuma Rockwood in globalnem preboju skladbo Belong Together se tokrat poklanja New Yorku, ki ga opisuje kot prostor odkrivanja samega sebe, iskanja samozavesti in pristnosti.

Optimističen indie pop zvok, iskreno besedilo, ki hitro ostane v ušesih, znova potrjujejo, zakaj je Mark Ember eden najbolj zanimivih novih glasov sodobnega popa. Aktualni singl New York Confident je današnji freška.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Your home of music. Radio SI.

0: 20 in pa Unwell, samo še dobre 4 minute do 13. V črnogorsko obmorsko letovišče Tivat so že prišli voditelji vseh 6 držav Zahodnega Balkana, ki si prizadevajo za članstvo v Evropski uniji. Tam sta tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Več pa ve Mateja.
1: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
2: Voditelji članic Evropske unije, med njimi slovenski premier Janez Janša in voditelji držav Zahodnega Balkana, se danes srečujejo v Črni gori. Na vrhu Evropska unija Zahodni Balkan bodo ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v Evropsko unijo. Evropska stran bo na srečanju ponovno potrdila svojo zavezanost evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je ob včerajšnjem obisku Srbije ponovil, da je širitev v luči zapletenih geopolitičnih razmer v svetu znova med strateškimi prioritetami unije.
3: In this time of global geopolitical uncertainty and economic instability.
4: V času geopolitične negotovosti in gospodarske nestabilnosti je širitev za Evropo bolj kot priložnost tudi geostrateška nujnost. Je naložba v mir, stabilnost in varnost naše celine. Zato se veselim tudi, da se kmalo spet vidimo na vrhu Evropske unije o Zahodnem Balkanu, ki bo ta petek v Tivatu. Vrh bo jasen dokaz naše odločenosti, da pospešimo naše sodelovanje in nadgradimo zagon širitve Evropske unije.
2: Na poti proti članstvu v Evropsko unijo najbolje kaže Črni gori in Albaniji, Srbija, Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina in Kosovo pa v približevanju uniji niso naredili bistvenega napredka.
1: Euronet Plus.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
2: Danes se v Timelessu vračamo v leto 1975, v enega takrat najslavnejših studijev na svetu, londonski Abbey Road. Na današnji dan se med ustvarjanjem kultnega albuma Wish You Were Here skupine Pink Floyd na vratih studija pojavil nenavaden moški. Bil je gologlav, brez obrvi in močno zaobljen. Želel je le prisostvovati poslušanju nastalega materiala. No, kljub začudenju nad neprepoznavnim obiskovalcem, so člani nekako privolili, da je lahko z njimi prisluhnil nastajajočim skladbam, med katerimi je bila tudi Shine on You, Crazy Diamond.

Skladbo Shine on You Crazy Diamond so Floydi, tako kot večino te plošče, posvetili prav svojemu ustanovnemu članu, Sidu Barrettu, ki ga je zaradi vse večjih duševnih težav leta 1968 zamenjal David Gilmour. Med poslušanjem glasbe so člani zasedbe z grozo in žalostjo spoznali, da je ta neprepoznavni 29-letnik prav Sid. Po besedah prič je bilo snidenje polno težkih čustev in očitno prenaporno za nekdanjega vodjo skupine, saj je iz studija zbežal brez besed in slovesa. Po navedbah nekaterih virov ni prišlo nikoli več do ponovnega snidenja vse do leta 2006, ko je Sid Barrett preminil.

0: Tamle pa končujemo s spominom na današnji dan leta 2023, ko se je poslovila brazilska diva sambe in bosanove Astrud Gilberto. Znana je bila po svojem izjemno nežnem in melodičnem glasu. Sodelovala je s številnimi džezovskimi velikani in poskrbela, da je bosanova prestopila meje Brazilije. Svetovno slavo je prinesla interpretacija skladbe Girl from Ipanema, ki jo je posnela skupaj s Stanom Getzom in svojim takratnim možem Joaom Gilbertom. Leta 1965 je za to izvedbo prejela Grammyja za posnetek leta, pesem pa je postala večna klasika latinskih ritmov.
1: Olha que coisa mais linda,

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta dan, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
4: Your home of music. Radio SI.

0: stane v prometu, torej v cestnem, zračnem in pa vodnem.
1: Zakaj smo danes izbrali tole izjavo? Zakaj prav danes izpostavljamo toplogredne vplive oziroma pline? Svetovni dan česa je danes? Tole je zagotovo namik, torej svetovni dan česa je danes, 5. junija, ko govorimo morda več, kot bi bilo potrebno to o emisijah toplogrednih plinov. Zala Jakša iz Statističnega urada torej pravi, da v Sloveniji več kot tretjina vseh emisij toplogrednih plinov na letni ravni nastane v prometu, torej v cestnem, zračnem in pa vodnem. Zakaj prav danes izpostavljamo toplogredne pline in danes je namreč svetovni dan, obeležujemo svetovni dan česa, pa mi boste vi povedali. Če pokličete na 02 42 00 815 in vas z veseljem nagradimo z majico Radia SI, torej 02 42 00 815, lahko še enkrat slišimo Zalo Jakša.
0: V Sloveniji več kot tretjina vseh emisij toplogrednih plinov na letni ravni nastane v prometu, torej v cestnem, zračnem in pa vodnem.
1: 02 42 00 815, dober dan komu?
2: Boštjan, živel.
1: Boštjan, dober dan, odkod nas kličete?
2: Iz Ljubljane.
1: Kako je pri vas, je že razjasnilo?
2: Ne, upam, da se še ne bo.
1: A res, vam je všeč
2: tane? Ja, zato, ker bo prej prezvoče, kot bo prehladno za res.
1: Ja, in tudi toplogredni plini imajo vpliv, ne?
2: Ne na tudi, tole. Ampak predvsem.
1: Predvsem, tako je. Torej, zakaj smo danes, prav danes izbrali to izjavo?
2: Mislim, da je svetovni dan okolja.
1: Ja, svetovni dan varstva okolja.
2: Varstva okolja.
1: Ali pa okolja. Kako bi ga varovali? Kaj mislite, Boštjan, kako ga naj varujemo, da ne bodo poleti suše, da ne bodo poplave? Ja,
2: to je predvsem jasno, ampak bomo težko kaj naredili.
1: Mi kot posamezniki mislite?
2: Je kapital odzadi, trg, vse živo, lobi, naftni lobi, zelo težko bo kaj narediti.
1: Ja, pa kaj si ti ne želijo, mislite? Lepega vremena.
2: Ne, želijo se zaslužkov.
1: Zaslužijo.
2: Mi bomo pa to plačevali. Zdaj to prvi otvorim bo vroče, pa bomo imeli katastrofe, pa bo pa še hrane zmanjkali. Mislim, kako naj pa hrana raste, če enkrat suša, enkrat toča, enkrat poplava, pa prevroče je, pa tako naprej, tako nazaj.
1: Poštjane, lepo ste povedali. Jaz upam, da vas je pa kdo slišal, ne? Pa morda pomislil tisti od odločevalcev.
2: Ja, jaz vozim osebno, pa skušam popravljati to tako, da se vozim iz mopedom v službo, pa iz lahkim in relativno varčnim avtom, ki bi sem zanj zračunal šele pri 156 tisoč kilometrih ujame Teslo v osnovnih emisijah pri proizvodni.
1: Tako da...
2: Mislim, da gre za 17 ton CO2, ki ga Tesla rab, da ga sploh naredijo. Pri meni gre za 7 ton CO2, da ga naredijo, imam 10 ton še lufta, ker traja 146 tisoč kilometrov. To sem zanč računal.
1: No, vi ste se pa kar analitično lotili.
2: Ja, mislim, da se to me precej zanima, ker to je res nevarnost in se noben za to ne briga. In ne razumem, recimo, zakaj je treba tako velike avtomobile voziti, vedno večje. Ne razumem. In sem, da ljudje skozi govorijo, da nočejo voziti, ne, seveda se tiste krave velike, tudi jaz ne bi hotel voziti. In tako naprej, ne, zakaj sem ceste gradijo, železnice, mečkan in potem smo že pri cestah.
1: Veliko vprašanje odprtih, ne?
2: Sploh desne vlade imajo rade ta bencinski pristop. Nič je zgrešen, ne tako kot so prej trdili, ampak je precej zgrešen. A veste, avtomobili bi lahko pil danes pri tej tehnologiji 4-5 litrov, kar bi bilo kar v redu. Če bi malo tovora spravili na železnice, o čemer se bolj malo razmišlja, zgleda. A veste, od tega prometa famoznega 30% je veliko tovornakov, ker en pas avtocest zasedajo tovornaki permanentno, kot bi bil tekoč trak. Jaz se zgrozim, ko to vidim, ne?
1: Verjamem, Boštjan, niste edini.
2: Noben se ne zgrozi. In samo kopljemo in prenavljamo.

0: je še čist dober in stran mečemo komu na čast, mislim, to je noro vse, a veste, popolnoma noro in noben se na tem niti malo ne zamisli in ropamo to bogo zemljo, ne, in en drugega, ne, a veste. Zato, da imajo eni, ne vem koliko denarja, morajo drugi delati za minimalca cele dneve, da je to vse noro.
1: Boštjan,
0: vsi,
1: ampak
0: vsi
1: na koncu
0: koncev... pa neumnosti na koncu namesto nekaj, kar bi bilo pameten, kar bi jih razveseljevali, pa bi trajala. Ne? Nekaj vsak šlo v krapu, si hoče imeti pa vse pa nič.
1: Boštjan, lepo ste nam zdaj le natrosili za čez vikend, da lahko razmišljamo. Vse se z vsem strinjam, veste.
0: Lepo.
1: Ja, čisto prav ste povedali.
0: Ja.
1: Ampak ja, bova pa
0: nisem,
1: svoj
0: nisem
1: prak...
0: Nisem nek fanatika, po... veste,
1: ja,
0: za men, da bi se s kolesom sam vozil, čeprav ga imam bolj za rekreacijo, ker ga rabiš, vozim se z motorjem recimo, a ne, in to veliko, ampak kaj, žre 5-6 litrov in je čisti užitek. Ne, in na koncu, da bi pa tudi une vlade v Bruslu bi nam vzele in avtomobile in motorje in bi nas prosilo, ne vem kaj, na koncu vse od vam bi pa glih kar isto pocrkali, ker bi kam drugam dali v to proizvodno, da bi se denar obračal, ne vem zakaj.
1: Malo
0: bi se mehan odpočili pa zaspali.
1: Ja.
0: Že zdavni smo, toliko imamo vsega, se, da je na par let ne bi bilo treba nič delati, ker se tudi med covidom izkazali.
1: Vse zdaj pride umetna inteligenca in ne bova več delala, Boštjan. Hvala vam.
0: Ja, ne. Bogataši ne bojo delali. Mi pa ne bomo imeli kaj delati. Veste, ne bojo nam dali tega denarja, ki ga zdaj v službo zaslužimo.
1: Hvala vam, Boštjan, za vaše mnenje. Zelo smo bili veseli, da ste povedali in strinjamo se z vami, ampak sveta ne bova rešila. Sva pa rešila tole nagradno vprašanje in vam z veseljem pošljemo majico. Prav? Pa prosim,
0: ja,
1: če pri Vesni pustite podatke, da vam tudi pošljemo na prav naslov. Lepo se imejte in srečno, Boštjan. In kot je povedal Boštjan, svetovni dan varstva okolja je in nič, vse mislim, da sva vse povedala. Zmanjševanjem izpustov teh letoprogrednih plinov lahko pomagamo omejiti te podnebne spremembe in tudi prispevamo k boljši prihodnosti za prihodnje generacije. Kako bomo pa jih omejili, pa najbrž ni samo na nas. Radio SI.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: O, soseda! A vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

0: Sick. Deep Sick.
1: Laibach, Music in njihov elektronski pop odziv na dobo algoritmov in umetne inteligence. Dobre 3 minute do 15, tudi Nataša zaključujem z današnjim delovnim dnevom in vam želim zdaj le, da preživite lep vikend, pa se ponovno slišimo v ponedeljek na vse zgodaj zjutraj. Lepo se imejte. Adio.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
7: Dan soseda v centru Rog.
6: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
7: Vabljeni, vstop je prost.

0: Ljubljana. Delays also on the A1 highway from Ljubljana towards the north and Domžale. And also be careful due to a broken down vehicle just in one lane closed for traffic. That's the left overtaking lane on the southern Ljubljana ring towards Brezovica. Be careful there. That's at the Kozarje intersection towards Brezovica. Please drive safely.
1: Prisluhnimo še prometno-informacijskemu centru in v današnjem popodnevu je z nami Sonja Mihelčič. Pozdravljena.
2: Ja, lep pozdrav tudi vam. No, na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici. Predmetna vozišča povira promet na primorske avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Kopru. V tem popodnevu pa tudi še vedno številni zastoji, tako je zastoj na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti primorski in tudi proti gorenski. Proti gorenski se zastoj nadaljuje čez celotno zahodno ljubljansko obvoznico proti predoru Šentvid, katerega zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Zastoj na to še na gorenske avtocesti od predora Šentvid proti Vodicam na posameznih odsekih. Proti primorski pa zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Brezovici ter upočasnjen promet še naprej proti Vrhniki. Počasi gre tudi med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. V nasprotni smeri pa zastoj vse od Senožeč proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamude je za več kot eno uro na celotni relaciji. Proti Dolenjski je zastoj na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana center in na vzhodni ljubljanski obvoznici od predora Golovec mimo razcepa Malence proti Šmarju Sapu. Proti Štajerski pa gre počasi od Novih Jarš in Bizovika skozi razcep za Dobrova proti Snebarjam. Zastoj poleg tega tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 3 km, in pa na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Poleg vsega tega zastoj tudi zaradi popodanske prometne konice, promet je še dodatno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. No, še delovne zapore. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz v tem času pa urejen po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Ljubljane. V predoru Karavanke pa bodo v noči z ponedeljka na torek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj občasne do 60-minutne popolne zapore v obe smeri. Toliko v stanju na cestah, vsem še naprej želimo srečno in varno pot.
3: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Eno članstvo za vse.
1: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.
5: Radio SI Event Guide.
6: Pa poglejmo, kam v današnjem deževnem petku vabijo organizatorji prireditev. Ob 20. na velikem odru Kočevju nastopa Masaja, ena vidnejših predstavnic mlajše generacije domače hip-hop in R&B scene. Na koncertu bo predstavila izbor skladb iz svojega aktualnega repertoarja.

Koncert Masaje se prične ob 20. Ob 21. v Mladinskem centru Idrija nastopa Ana Pupedan. Primorska skupina ostaja ena najbolj prepoznavnih alternativno-rokovskih zasedb pri nas, znana po satiričnih besedilih in energičnih koncertih. Kar

Koncert Ane Pupedan s pričetkom ob 21. Ob 19. pa se pred kinom Šiška v Ljubljani začenja festival 202. Letos posvečen zgodovini slovenskega hip-hopa. Leva stena!

Na petkovem programu nastopajo Recycle Man, nekdani Ali N, Klemen Klemen, Murat in Joes, MK in Tekoči kru, Zlatko in Trkaj, Nipke, Doša, Nikolovski, Marigo in Get, Slon in Sadež in številni drugi predstavniki različnih generacij domače rap scene. Festival 202 se prične pred kinom Šiška ob 19. uri. Ja, takole tole je bilo nekaj naših namigov, novi pa izberite in lepo preživite današnji petkov večer. This is Radio SI.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: A bi lahko ti svoje sporočile, ki so by the way močna, ne? Včasih tudi zelo močna, ne? Svetu sploh predal tako učinkovito, ne da bi jih zavil v nek celofan, nekega nastopaštva, v neko formo, ki je več kot to, ne?
2: Ja, mislim, specifična vrsta nastopaštva je rap, ne? Nimam problema s tem, da sem na odru, nimam problema rapati, performati svojih pesmi. Bolj imam probleme z vsem, kar je okrog tega in okrog mene se je zgodil en vrtinec te zabavne industrije, ki me je začel srkati v sebe in ki mi povzroča ful anksioznosti.

še vedno sem tu, še vedno isti. Samo ene par stvari sem mogel dati skozi. Čas, ko pihnem prah za zaprašenih zvezkov. Leto sem podpisal več pogod kot spisa tekstov. Resno, poker face na obrazi fasade in izdaja račune na mesto nove komade. Glej, vsaka stvar te stane, leto služim kak MC, a zgubljam se v slepečem sloju odrskih liči. Ker več je poslo, več skrbi,

90 človek včasih prni počuti, kot da je poročen z generalom, unim ta najhujšim, zaradi tega, ko ima vse pod kontrolu. Kdaj greš spat, kaj boš jel, kaj boš delal, kam boš šel. A najboljši je, če si tiho in delaš, kar ti ukaže. Ma vam povem, rajši sem poročen z generalom iz kasarne, kot z eno tako, ki navije, kaj bi imela. In ja, v bistvu

0: Let's move it.
1: Z včerajšnjo otvoritvijo v Kamniku se je pričelo evropsko prvenstvo v gorskih tekih. Ta zelo naporna tekaška disciplina športnike nagradi s slikovitimi razgledi, ki jih v Sloveniji ne manjka. Najbolj zahteven bo sobotni članski trail tek s startom in ciljem v Kamniku. Tekači bodo tekli po Veliki planini in okolici, skupaj bodo upravili 52 km z 2500 metri višinske razlike. Zakaj je trail, razlaga reprezentant Klemen Vilhar.
2: Mislim pa, da je to tako neko popotovanje čez gore, velik sveta vidiš, velik lepih naravnih znamenitosti, tako da mogoče je trail res tak za rekreativno atletiko oziroma rekreativni gorski tek najbolj tak približek, da vidiš čim več narave.
1: Nasploh tek po gorskih poteh postaja vse bolj popularen. Razlog leži v želji tekačev po odmiku od prometa in betona, svoje pa so naredile tudi promocije multinacionalk, je prepričan trener gorskega teka Boštjan Novak.
3: Eno od dejstev je to, denar ste ta vladara, ne, da so v tem športu tudi multinacionalke, ki se ukvarjajo športno opremo ali z čimrkoli podobnim, tudi s tehnologijo, ne, ki pride v poštev pri teh tovrstnih tekmovanjih ali pa prireditvah, da so videli svoj interes, ne, so seveda potem medijsko, bom rekel, tudi boljš promovirane pa prepoznavne prireditve.
1: Za še večje zanimanje za gorski tek bodo poskrbeli tudi na letošnjem evropskem prvenstvu, saj bodo lahko rekreativni tekači preizkusili tekmovalno progo. Sicer je danes na evropskem prvenstvu potekala disciplina gor, ko so se tekači uspeli od Stahovice do Gradišča, 9 km dolgo razdaljo s 1280 višinskimi metri, sta najhitreje pretekla Britanca Jacob Atkin in Morvin Goodrum. Pri ženskah. Najboljša Slovenca sta bila Rug Bratina na 18. in Klara Velepec na 25. mestu. Let's move it. With Radio SI.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Šport na Radiu FI.
4: Pričnimo s tenisom, saj na peščenih igriščih Rolana Garusa potekajo polfinalni boji. Prvi finalist Rolana Garusa je postal Nemec Aleksander Zverev, ki je s 3-1 v nizih ugnal mladega Čeha Jakuba Menšika. Po izenačenem začetku je 7-5 in 6-2 prva dva niza dobil Zverev, v tretjem je svojo kvaliteto pokazal Menšik, četrti niz pa je 6-3 dobil Zverev in se uvrstil v finale. Tam se bo pomeril zmagovalcem italijanskega polfinala Flavio Cuboli, Matteo Arnaldi. Po zelo uspešnih nastopih na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu se slovenskim kajakašem nastop na drugi tekmi v Pragi ni posrečil. Prav nihče se ni uvrstil v finale, brez njega je ostala tudi zmagovalka Tacna Eva Alina Hočever, ki je bila sicer hitra na progi, a zgrešila vrata in si nabrala 52 kazenskih sekund. V soboto bodo na progi Troja na Vltavi tekmovali še kanuisti. Praga prav tako gosti najboljše športne plezalce sveta. Anže Pehart tudi na tretji tekmi svetovnega pokala v Balvanih ne bo del najboljše osmerice, ki se meri v finalu. 28-letni Tržičan je v današnjem polfinalu osvojil le 3 vrhe. Slovenskih upov na vrhunski dosežek v Pragi pa še ni konec. V nedeljskem polfinalu težavnosti se bo merjala četverica Lučka Rakovec, Sara Čopar, Mija Krampel in Luka Potočar. Slovenske nogometašice se bodo danes na kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu 2027 na Dunaju pomerile z Avstrijo. Naše nogometašice so v kvalifikacijah Avstrijke že premagale, marca letos na kuprski Bonifiki je bilo 1-0. Selektor Saša Kolman in Sara Agreš pred tekmo.
5: Ko govorimo na dolgi rok, je čisto vsaka opeka, ki jo daš v zid, je pomembna. Ne glede na to, kak je bil rezultat. Jaz mislim, da smo en velik korak naprej naredili tudi s to tekmo proti Norveški, kljub temu, da nas je zelo bolel ta gol v zadnji minuti.
6: Ja, cilj je, da postanemo v prvi v Ligi A, tako da moramo premagati Avstrijo in z Nemčijo se pa že veselim, da bo nek spektakel.
4: Prihodnji torek v Stožice prihajajo favorizirane Nemke. Še to nogometno svetovno prvenstvo se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo čez 6 dni. Na 23. mondialu pa bo prvič 48 reprezentanc, ki bodo skupaj odigrale 104 tekme. Naslov bo branila Argentina, uvodno tekmo pa bosta igrali Mehika in Južna Afrika v četrtek ob 20. uri po slovenskem času. Finale bo 19. julija.
3: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom Janeza Janše potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo z delom začela takoj. Novi notranji minister, ki prevzema tudi ministrstvi za javno upravo in digitalizacijo, Franci Matos, je ob prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato.
2: Sprejemamo v stanju, ki ni najbolj rožnato, pa to ne leti na sedaj na gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo.
1: Z novo vlado so se zamenjali tudi številni vodilni kadri in novi šef policije Daniel Lorbek. Ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija.
3: V prihodnjih dneh se bom podrobneje seznanil z aktualnimi zadevami ter se pogovoril z najožjimi sodelavci, tako da bo delo

0: potekalo nemoteno.
1: Sicer je nova vlada že pripravila predlog zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade, uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji. Državni zbor bo zakon o državni upravi obravnaval v torek. Na pročelju predsedniške palače so danes izobesili palestinsko zastavo, potem ko je bila ta včeraj po nastopu nove vlade umaknjena z vladne palače. Po besedah predsednice Nataše Pirc Musar bo zastava tam ostala en teden, nato pa jo bodo preselili v notranje prostore. Ob tem je predsednica dejala, da je zastava opomin, da genocid nad palestinci ni ustavljen. V Izoli se je začel praznik kulk vina in rib, ki bo potekal še jutri. Center za kulturo, šport in prireditve Izola pa v mestnem jedru znova poskrbel za dogajanje v znamenju lokalne tradicije in istrskih okusov. In še to, Narodna in univerzitetna knjižnica se že desetletja sooča s prostorsko stisko in neustreznimi pogoji za hranjenje slovenske pisne dediščine. Zato bo država morala zagotoviti nove depojske prostore. Na problem so danes opozorili ob odprtju študentske razstave, kjer predstavljajo možne zasnove nove generacije nizkoogličnih knjižničnih depojev.
2: Pregled dneva. Radio S.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Danes se v Timelessu vračamo v leto 1975, v enega takrat najslavnejših studijev na svetu, londonski Abbey Road. Na današnji dan se med ustvarjanjem kultnega albuma Wish You Were Here skupine Pink Floyd na vratih studija pojavil nenavaden moški. Bil je gologlav, brez obrvi in močno zaobljen. Želel je le prisostvovati poslušanju nastalega materiala. No, kljub začudenju nad neprepoznavnim obiskovalcem, so člani nekako privolili, da je lahko z njimi prisluhnil nastajajočim skladbam, med katerimi je bila tudi Shine on You, Crazy Diamond.

Skladbo Shine on You Crazy Diamond so Floydi, tako kot večino te plošče, posvetili prav svojemu ustanovnemu članu, Sidu Barrettu, ki ga je zaradi vse večjih duševnih težav leta 1968 zamenjal David Gilmour. Med poslušanjem glasbe so člani zasedbe z grozo in žalostjo spoznali, da je ta neprepoznavni 29-letnik prav Sid. Po besedah prič je bilo snidenje polno težkih čustev in očitno prenaporno za nekdanjega vodjo skupine, saj je iz studija zbežal brez besed in slovesa. Po navedbah nekaterih virov ni prišlo nikoli več do ponovnega snidenja, vse do leta 2006, ko je Sid Barrett preminil.

0: Tamle pa končujemo s spominom na današnji dan leta 2023, ko se je poslovila brazilska diva sambe in bosanove Astrud Gilberto. Znana je bila po svojem izjemno nežnem in melodičnem glasu. Sodelovala je s številnimi džezovskimi velikani in poskrbela, da je bosanova prestopila meje Brazilije. Svetovno slavo je prinesla interpretacija skladbe Girl from Ipanema, ki jo je posnela skupaj s Stanom Getzom in svojim takratnim možem Joaom Gilbertom. Leta 1965 je za to izvedbo prejela Grammyja za posnetek leta, pesem pa je postala večna klasika latinskih ritmov.
1: Olha que coisa mais linda.

Dober večer. Tudi vam verjetno gre vse dobro od rok, ker če pogledamo na koledar in na uro, sem 90% prepričan, da ste v tem trenutku na lepšem ali pa na poti tja. Weekend warm-up in Radio SE, segrevanje kljub nekam vsaj tukaj v Mariboru nizkim stanjem termometra. Petek, 5. juni, 22.04 minute kaže ura, Tilen Drumlič Nenac vam delam družbo vse do jutra, Istok Novak je poskrbel za izbor glasbe in zakaj ne bi večera začeli s klasiko iz 80-ih. Kenny Loggins in Footloose, kot nalašč za začetek dne.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Some congestion is reported at the end of the A2 motorway from Ljubljana towards Austria before the tunnel Karavanke. We wish you a safe and pleasant journey. Krajši zastoj na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Želimo vam srečno pot vse do cilja.
2: 24 ur, 365 dni v letu. Edini v Sloveniji. Prometni servis Radio SI.

To je Weekend Warm-up in Radio SE, da ne boste sami skozi noč, tudi če se vozite na lepše in se za volanom, predvsem, da boste na vaš cilj prispeli varno. Prometni telefon 0880 80 15 brezplačno, če opazite na vaši poti karkoli, kar ne spada na cesto. 23 in 5 minut kaže ura. Fat Horses in Ljubezen.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down vehicle is reported on the A1 motorway from Maribor towards Austria between the junction roundabout Pisnica and the junction Šentil. We wish you a safe and pleasant journey. Pokvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti med krožiščem Pisnica in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji. Želimo vam srečno pot, vse do cilja.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Benjamin Jeram. Na ministrstvih so včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je sicer na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resori v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Na pročelju predsedniške palače so obesili palestinsko zastavo, potem ko so jo ob prihodu nove vlade umaknili z vladne palače, kjer je visela od maja 2024, ko je Slovenija priznala Palestino. Obešena zastava je po besedah predsednice Nataše Pirc-Musar opomin, da genocid nad palestinci ni ustavljen. Izraelski zunani minister Gideon Sar je predtem sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Premier Janez Janša se je na svojem prvem obisku v tujini od prevzema položaja udeležil vrha Unija Zahodni Balkan v Tivtu v Črni gori. Ob robu srečanja je opravil številne neformalne pogovore z evropskimi voditelji in predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto. Kot so še sporočili iz vlade, je širitev trenutno visoko na politični agendi Unije, vendar formalni postopki zaradi birokratskih omejitev in zahtevnih demokratičnih procesov napredujejo počasneje, kot bi si številni želeli. Voditelji članic Evropske unije so se sicer na vrhu s kolegi Zahodnega Balkana zauzeli za pospešitev širitve zdajšnje 27-irice. Posebno pozornost so namenili državi gostiteljici kot najresnejši kandidatki za učlanitev. Francija in Nemčija sta predtem v četrtek predstavili pobudo za postopno vključevanje držav kandidatk za članstvo v EU ter poenostavitev procesa zlasti na države Zahodnega Balkana. Vladimir Putin, ruski predsednik Vladimir Putin je odprto pismo Volodimirja Zelenskega, ukrajinskega predsednika, v katerem je predlagal srečanje na štiri oči, označil za ošabno in zavrnil možnost skorajšnjega srečanja. Z gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu je sporočil, da bi se z ukrajinskim predsednikom lahko srečal šele v sklepni fazi pogajanj ob podpisu končnega dogovora. Odzval se je tudi na namige Zelenskega, da je prestar in da predolgo vlada državi na veličani vojne, ter mu očital, da se volitvam izogiba prav on. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jure Jeromen.
2: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na Dunaju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo igrala z Avstrijo in izgubila z 1-0, potem ko je edini gol na tekmi po zmedi v slovenskem kazenskem prostoru v začetku drugega polčasa dosegla Katarina Naschenwenk. Slovenke, ki so zdaj zadnje v skupini, v torek v Ljubljani igrajo še z Nemkami. Odbojka, slovenska ženska reprezentanca je na prvi tekmi Evropske lige na uvodnem turnirju v Baru premagala domačo izbrano vrsto s 3-0 v nizih. Že danes bodo nove nasprotnice Slovenk, igralke Gruzije. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bo popoldne odigran ženski finale med Poljakinjo Majo Hvalinsko in 19-letno Rusinjo Miro Andrejevo. Včeraj je bil odigran le en moški polfinale, ki ga je dobil Nemec Aleksander Zverev. V drugem je brez dvoboja v finale napredoval Italijan Flavio Coboli, saj je njegov rojak Arnaldi zaradi zdravstvenih težav dvoboj predal. V Pragi na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so včeraj vsi slovenski kajakaši obstali v kvalifikacijah. Zmagala sta Avstralka Fox in Čeh Krejči. Danes so na vrsti kanuisti, na startu pa 6 slovenskih čolnov. 7. etapo ženske kolesarske dirke po Italiji je v sprintu četverice dobila Francozinja Celia Jeri. Skupno pred zadnjima dvema etapama še naprej vodi 4-kratna zmagovalka Gira Nizozemka Anna van der Breggen, Urška Žigart je 10., danes pa kolesarke čakata 2 zahtevna vzpona na skrajnem zahodu Italije, cilj etape bo v Sestrieru. Darko Jorgič je v vlogi drugega nosilca še naprej uspešen na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Za preboj med osmerico najboljših je brez oddanega niza premagal Korejca Gang Yeona. Danes Hrastničana čakajo vsaj 3 dvoboji, najprej med posamezniki, nato še skupaj z Denijem Kožulom. Sicer pa že kmalo tudi košarka, po noči bo na sporedu druga tekma finala lige NBA med Spursi in New York Knicksi.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi plohami. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 20 do 26. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne na severu ni izključena ploha ali nevihta. The weekend warm-up. Get the party started.
3: or keep it going.

Dobro jutro. Nedelja na koledarju, 6. juni, to je Weekend Warm-up na Radio SE. 9 minut je čez polnoč, v nadaljevanju pa sledi oddaja Slovenija s Hidden Gems, kjer se bomo pridružili južnokorejsko-slovenskemu paru Muni in Klemnu, ki sta se potikala po Prlekiji. Med drugim sta obiskala leseni mlin na veter na Stari gori, kjer ponovno meljejo moko, vendar samo v turistične namene in velja za edini tovrstni mlin, ki je odprt za javnost. Oddajo je pripravila Lidija Petković, sledi takoj potem, ko preverimo stanje na cestah. Dobro jutro!

Naš koncert, razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je izraelskemu letalskemu prevozniku Izraer izdal dovoljenje za lete med Ljubljano in Tel Avivom. Ministrstvo v času prejšnje vlade ni izdalo takšnega dovoljenja, zato je lete med obema mestoma opravljal hrvaški partner Trade Air, letalo Izraer pa so v torek preusmerili na letališče v Zagrebu. Dogodek je bil tudi predmet telefonskega pogovora med izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom in njegovim slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je po več kot 3 letih končal dokazni postopek v zadevi Kavaški klan. Tožilec Jože Levašič je v zaključni besedi podrobno predstavljal kriptirana sporočila med domnevnimi člani kriminalne združbe, opozoril je tudi na izpoved zaščitene priče in izsledke tajnih opazovanj. Sodni senat je medtem zavrnil predloge obrambe za zaslišanje dodatnih prič in za izločitev nekaterih dokazov. Japonska namerava do leta 2050 zamenjati do 14 zastarelih jedrskih reaktorjev. Država se več kot 15 let po jedrski nesreči v Fukushimi vnovič obrača k jedrski energiji, saj želi zmanjšati svojo odvisnost od fosilnih goriv, ob tem išče načine, da bi ob naraščajočem povpraševanju zagotovila več električne energije. Japonski energetski sektor ocenjuje, da bo leta 2040 v državi primankovalo 5,5 gigavata moči, kar približno ustreza 5 reaktorjem. V Izoli poteka 22. praznik oljk, vina in rib. Gre za kulinarični dogodek, na katerem več kot 40 lokalnih ponudnikov obiskovalce razvaja z morskimi in istrskimi specialitetami. Dogodek spremlja raznovrsten glasbeni program. Današnje dogajanje bodo popestrili tudi z ustvarjalnimi delavnicami za otroke. Vremenska napoved. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, po nižinah bo ponekod ustrajala megla in nizka oblačnost. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi kratkotrajnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Predvsem na severu popoldne ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, toplo in suho.

0: Dobro jutro, ura je 1:30. In če smo že v začetku ure z našim Dejvom ugotovili, da Slovenci radi potujemo, vam seveda lahko za današnji vikend izlet ponudimo klasičen pobeg na našo obalo, kjer boste lahko doživetje še kulinarično nadgradili v Izoli. Tam bo še drevi potekal 22. praznik oljk, vina in rib, kjer boste lahko na stojnicah preizkušali in kupovali vrhunska vina in oljčna olja lokalnih pridelovalcev, vred širokim izborom domačih izdelkov. Na prazniku se predstavlja več kot 40 lokalnih ponudnikov z morskimi in istrskimi specialitetami, med drugimi broteta, sardele in testenine z morskimi sadeži. Prav danes večer pripravljajo tudi otroški program, kjer bodo lahko otroci pripravljali sladice. Slednji bo potekal na Ljubljanski ulici v Izoli, sicer pa bodo stojnice še na Verdijevi ulici ter na Manzioljevem trgu. Program se pričenja ob 18. uri, praznik pa bo trajal vse tja do 1:00 zjutraj.
1: Z vami skozi noč, vse do jutranjih ur. Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Večina ministrov četrte vlade Janeza Janše je prevzela posle in napovedala prve ukrepe. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc namerava posebno pozornost nameniti javnim kulturnim zavodom. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj bo med drugim krepil odpornost proti naravnim nesrečam in črpanje evropskih sredstev. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je med prednostne naloge uvrstila ureditev sistema dolgotrajne oskrbe. Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz bosta o vojni v Ukrajini jutri razpravljala s tamkajšnjim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Srečanje naj bi potekalo v Londonu. Kot so še sporočili iz Elizejske palače, bodo voditelji razpravljali o nadaljni podpori Kijevu in povečanju pritiska na Rusijo za končanje vojne. Izraelska vojska trdi, da je ameriška rušilca prisilila k umiku iz Omanskega zaliva. Kot še poročajo iranski mediji, naj bi proti ladjam izstrelili opozorilne rakete zaradi nadlegovanja in ugrabljanja trgovskih plovil. Ameriško vojaške sile zanikajo incident in navajajo, da njihova mornarica še naprej prosto pluje po tem območju in izvaja blokado iranskih pristanišč. Darko Jurgič je v vlogi drugega nosilca še naprej uspešen na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Za preboj med osmerico najboljših je brez oddanega niza premagal Korejca Gang Jona. Danes Hrastničana čakajo vsaj trije dvoboji, najprej med posamezniki, nato še skupaj z Denijem Kožulom. Vremenska napoved. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, po nižinah bo ponekod ustrajala megla in nizka oblačnost. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi kratkotrajnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne, predvsem na severu, ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, toplo in suho.